da manima segeni bidika ani bure boke jamanaka boksiti yedugu.